kunum bin ma woden kra ebesma panisu bin ye na odi kan kra ye elder Joseph Anane na odi fri Holland bebe den hag os elder rekose kobana na wote sei nyamya do me hoye pa oso osi nyankopon shira de mame oso osi nyankopon fa ni fri banen toma braboso medi fri ni misambem ewrade enhweso afei oso obom pa ye se nyankopon me sika pudio pa de media amintumini oso guso obosa mpae no edemame afei de otosu mi yu no eye kwa me enkansa na ono de nkra 20 fi Japan o de just say na ho te say obosa no mane ye de keke o se ye de bi de keja mo ye de keja o Nansu nyamini ishi munu Japan adie chimu jabo. Nansu ye kwa anamu saye. Basi yadumu wini nyamiyamu nasu yeswa wama adepachi yeye.